کریستاله بلو بگی شنه لکی لکی با میشنه به بی کنترولاتی سابیه تو درد در به دستان وی میگم مالو لاله بری رای تیم بی کوئمه.